Lekai mea so kuri sa pagai pa matiki da ngai bia kalmel ni ai pa kai bau batai nga lakai au batai nga kai lakai sena bi dada butanu nga bau kalmel tanu pa kai ke kapu gai gangi tamul pumura